koe tātai miu toi tau mini te taha pea moe. Ngai se koni ki he tōluko. Hoko tōluko hangi ko mene rāwa ki eipolo karama i akutu tōku a fōu. E whakahoko atu hena sekretari e peta tausinga Kennedy pa pefo kena tānga Solomone Sakaria i he e fiafini. Pea te oate ai whasi koni o taitari a ki kinawa ko hoko pe tōlu kamata tau polo karama fie fie hai ako. Fa'ufokieni a sofere kakala malo.